Mame mwa manye se baby of you day hello. 101.5. And ya wutin in kano pray ya wua wunu ya o dokfo wa dinyina. Elda osay. Mami sa osa o hote say.

Hello, 101.5 FM. So, any Adishima, my mamungina, chibio, mama kwa basi, maba kwa panon soho. The bonkratano na poso.

ati kwa hivyo Spanish gingo capsules ni bi na bobo nonom mema body no akoye pa ube bi ata kwa dani heba abinye bi Freddy Men's heba asube